0: to a mini hayak a year. To a mini a good year. Assalamu alaikum wa
1: rahmatullah.
0: Alaikum salam wa rahmatullah. Barkamu da wannan lokaci da muke tare da kai na. Na mutanen Bunkure barkamu da wannan lokaci. Na. To da alama layin mutanen sabon figi ya sauka sai ku kokarin ƙara shigo. Assalamu alaikum warahmatullah. 07077925239. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci fata an tashi lafiya da muke tare daga ina kuma yau barkamu da alhamdulillah da muke tare daga ina
1: dan dutse cikin wadan kare
0: na'am to barkamu da wannan lokaci
1: ina yi muku fata alkhairi
0: to muna godiya
1: hakika wannan mauki da ko na bada hakuri gaskiya mauki ne ko mai matakan muhimmanci ba
0: na
1: inda kan ba da hakuri tana yi wa sahara idan suka dan kuma su laifi
0: na
1: wa amma ne ke ko na dan ka kai wa laifi ba ma wani na sama da kai ko kanin ka ne ka ba shi hakuri ba na abu bane shi ma kuma zai fita zai kara ganin mutuncin ka ne manka
0: gaskiya ne
1: Allah ka yi ya muku fata alkhairi ku tashi lafiya
0: to muna muna matakar godiya mutanen titon wada Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Alaikum salam warahmatullah.
0: Barkamu. Yawa barkamu dai da muke tare daga ina. Na'am. To barkamu da wannan lokaci ƴar masu gari.
2: Barka ta dai kuma mun ji an dauko batu.
0: Na'am.
2: Ai kin san duk wanda zai ce mai hakuri ai ya yarda da laifin da yayi.
0: Gaskiya ne.
2: Dauki laifin da kai ne ai ba za a dauka ba.
0: Sai zama babban aiki.
2: A haka za a yi kwamfani inda za a kace wai ka za a kawai ka ce wa ne ya haku. To ai shi bai yadda ma shi zai rika.
0: Na'am.
2: To kinga wannan shi ne yake jawo a ita ladama kuma wannan ai alamu ne kamar mutum na girman
0: kai. Na girman kai tabbas.
2: Ba zai iya tsuntsuyar da kansa a'a da ba wa mutum haƙuri abin nan ya wuce. Juyin duniya sai dai idan shi wancan da aka yi masa ne ko to
0: shi ya ce ya haƙura.
2: Don matsalar da yake damun mu a cikin al'umma ce da ba za mu taɓa yadda da abin da mutum ba.
0: Kuma
2: kin ga hakan ba zai iya haifar mana
0: da ɗan mai ido ba gaskiya ne.
2: Da zai zamana kai ka san ba kai ne da laifin amma ba za ka ke ɗaukar laifin ba. Kin ga haka za a dinga samun matsaloli. Muna fatan dai a Hausa ana cin tattaunawa da.
0: Ba gajiya ba ne.
2: Muna fatan za mu dinga iya haƙuri a zuciyarmu. Domin komai ya zo ya wuce kuma idan kika duba wanda zai ce wai kalmar ta yi haƙuri da duba rayuwarsa dama can shi ne ma haƙuri.
0: Na.
2: Zai haƙuri ne gaskiya to wannan shi ne gudun ba wata a tashi lafiya.
0: To muna matuƙar godiya ƴar masu gari. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah da muke tare daga ina. Alhamdulillah mun gode wa Allah da muke tare daga ina. To barkamu da wannan safiya.
3: A gaskiya dama ai a cikin Alkur'ani ma Allah ya ce inna Allaha ma'a as-sabirin.
0: Gaskiya ne.
3: Allah yana tare da kai. Dukkan abin da aka yi maka ko kuma wani ya zo ya ce wani kai mu abu kaza kawai ka duku za ka ce masa wani kai hakuri ai ba wani abu ne. Ko da fada ya zo maka ka ce wani ne ban san nayi maka ko kuma a'a na san nima da Allah kai hakuri ai dole zai hakura.
0: Zai sauko gaskiya ne.
3: Da haka dai ba da hakuri ba wani shirku sa ba ta ba gajiya ba ne. Ba kai ba shirka yin shi ba ba hauri dan ba ku ga kura lokacin zan ma tashi lafiya.
0: To muna matuƙar godiya mutanen kura. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam warahmatullah. Barkamu da wannan lokaci fata an tashi lafiya da muke tare.
1: Alhamdulillah mun tashi lafiya kai sai Aminu Ali Garga sai wannan dogon garfe.
0: Na'am kana kiran mu daga ina?
1: Aminu Ali Garga sai wannan dogon garfe.
0: Dogon. Ina? Na'am, muna tare da kai. To muna tare da kai.
1: Yawwa, Alhaji Maulidin da yake tattauna, yake tattaunawa a kai.
0: Na'am.
1: Game da yanayin bada haƙuri ko mutum ya yi laifi ga Allah dan Annabi dan

0: indemnity sandwich yin hankali don nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
1: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke buraji. Ni da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi ko ya toshe da ƙwan shinkafa garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai kuma manta ba, mun bar Ahmad inda yake fadar halayyar Tina. Duk da dai ba addinin su dai ba, amma tana da halaye na gari. Domin Ahmad ne kurmi yake ɗebe mata kiwa a dufaɗin makarantar. Tina ba ta ado da jiki don maza su gani su yi sha'awa. Yace da gani ka san iyayenta sun tarbiyantar da ita, wanda kusan wannan shine magana ɗinsun da ya janyo su zuwa ga juna. A shekara uku da suka kulla fahimta da Ahmad, Tina bata taɓa jin wani mummunan kalami ko na rashin ladabi daga harshensa ba. Don haka take ganin da wahala a samu na biyunsa a harabar jami'an nan. Nan muka dakata wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Mafi akasarin ɗalibai maza da magana ta haɗa su da mace sai zancen batsa. Wasu ma har su nemi lalata da ita. A wautarsu mafi yawan ɗalibai mata da suka kai wannan matsayi a karatu watsatsu ne. Ina fata ba za ki tashi hankalinki game da magana da na furta ba. Ko dai da ita magana zarar bunu ce, amma kin san halin da nake ciki, kuma ina gudun abin da zai ƙare a yaudara. Ba zan so kuma ki ce za ki karɓi addini na domin kawai ki yi tunanin za mu yi aure ba. Sai idan ra'ayin kanki ne, wato za ki yi domin Allah. Kamar yadda na sanar da ke a baya, matsi da ƙunci da suke tare da rayuwata ba za su ba wani gurbi na nishaɗi da jin daɗi ba, balle a samu natsuwar da za a yi tunanin aure. Ahmad baya manta lokacin da suka yi wannan magana da Tina. Ya tabbatar bayan wata yarinya da ake cewa Sadiya, babu wadda ta fi ta kamun kai duk da irin addini da al'adarta. Ita kuwa Sadiya san kowa ne kin wanda ya rasa, ga ta fara sol kamar ƴar Larabawa. Da ganinta kaga ƴar da tije. Takan sanya cikakkiyar sutura da ta kamaci ya mace musulma, kuma Bahaushe wadda ko kaɗan ba ta bayyana al'aura. Ko da yaushe idan tana tafe, idanuwanta suna kallon ƙasa, babu kuma abin da zai ja hankalinta balle ta kalle shi sai wanda ya shafe ta. Wani abin sha'awa Sadiya takan yi fice a mafi akasarin darussan da suke ɗauka a aji. Tabbas tana da gata wanda ladabi da biyayya suka yi wa ado suka hana shi gwaɓa wajen zama. Ta daɗe tana ƙorafin ciwon kai mai tsanani da jiri bayan gwaje-gwajen likita ya gano cewa tana fama da hawan jini, don haka ya bata magunguna da shawarwarin yadda za ta kula da lafiyarta. Ana kan wannan umarni wata rana bayan an yi sallah asuba, Halima na shirin aza tukunya bisa murhu sai ta yanke jiki ta faɗi. Aka yi dace Ahmed yana kusa, take garzaya domin sanar da Malam Nasiru, wanda ya bada dukkan taimakon da ya kamata wajen kai ta asibiti da kulawa. Wannan ya daɗa masa kima da girma a idanun Halima da ɗanta. Duk da cewar an yi dace ta miƙe, amma ɓangaren jikinta na dama ya ɗan samu na ƙaso, sai dai babu shanyewa ta baki ɗaya. Daga wannan lokaci Ahmed ya ci karo da tsaye, zaune ta masa ƙaura. Dole babu shirye ya miƙe domin nema, ya san na zaune sai neman labari. Sannan a hankali suka dinga karyar da 'yan kadarori domin biyan buƙatun yau da kullum. Da fariya ku yi aikin takalmi, amma dambu da yawa baya jin mai. Dole ya haɗa da wanki da guga domin ƙara samun kuɗaɗe. A sa abaka ya fi a rataya, wannan 'yan sana'o'i suna taimaka matuƙa, kuma karatun da yake a jami'a bai sa shi girman kai ba. Yana karatun digirin farko a fannin tattalin arzikin ƙasa. Wannan jajircewa tasa ta daɗa cusa ƙauna da tausayinsa a zuciyar mahaifiyar. Sauran mutanen unguwa kuwa sha'awar tsarinsa na karɓa da kuma yadda da ƙaddara ya wanzu a zukatansu suna ma sanya masa albarka. Wannan sana'a da ya runguma mutane sun ɗauka sai dai mara gata ko rashin ilimin zamani. Ahmad ya sauya wannan zato a zukatun mutane da dama. Girman kai da tunƙaho irin na ɗan boko, musamman wanda yake karatun gaba da sakandare, ba su samu mahalli a zuciyarsa ba. Ya amince da batun mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa. Lalle wannan tafiyar na da tsawo, hanyar kuma ga haɗari da gargada. Jiya ta bashi da marmari, duhu ya wa yau kaka gida, gobe kuwa sai dai fata. Miƙewa ta zama dole domin nema wa gobe ma'ana da tafarki. Ba gare shi ba kurum, a'a har ga wadda ta fi komai muhimmanci a duniyarsa da kuma masu nuna mata ƙauna. Wannan ita ce manufar da take gabansa. Bayan samuwar sauƙi ta fara taka a hankali, wannan rana farin cikin Ahmed bai musulti ba. Haƙiƙa da sauran runa a kaba domin da sauran ƙuncin rayuwa. Domin an buɗe sabon babi na sabuwar jarabawa da ta sauka. Ahmad bai fitar da ran mahaifiyarsa za ta warke sarai ba. Kullum burinsa ya sama mata magungunan da likita ya umarni. Wani lokacin kuɗin kenan, amma zai sadaukar ga lafiyarta. Rayuwa ba ta da amfani gare shi idan babu ita. Da ana musanya rai ko lafiya ba makawa zai kwafe gurbinta. A wannan rana Ahmad na cikin aiki kamar yadda saba. Waɗannan tunane-tunane suna kai kawo a zuciyarsa. Sai sanarwar da ake yi a rediyon da ke kusa ta ɗauki hankalinsa. ana cigiyar kudin nan da ya tsinta tare da kwatancan wajen da za a same su. A ƙarshe har da tallan lada mai tsoka ga dukkan wanda ya kawo. Ba a ambaci wajen da ake zaton zubar da kudin ba, sai dai hasashen filin jirgin sama da kuma gidan waya. Haka kuma ba a faɗi jimillar kudin ba, sai dai jakar takardar ruwan ƙasa. Wannan sanarwa cewa Ahmed daɗi mutuƙa saboda dama ce ta sauke nauyin da yake tare da shi da cika umarnin mahaifiyarsa. A lokacin da ya labarta mata batun tsuntuwar kuɗin, ta gargaɗe shi, Ahmadi, kowane irin tsawon lokaci zai ɗauke ka, ka tabbatar ka danka kuɗin nan game su cif, kada ka yarda ko da kwabo ɗaya salwanta daga ciki, ko a wani hali ka samu kanka kuwa. Kiran duniya ba na amshi ba ne. Duk wannan kuɗi da kake gani tamkar hayaƙi ne, tun kana ganin sa a samaniya za ka nema ka rasa, ko da naka ne kuwa. Ba za su amfana maka komai ba, sai nadama da ɓacin rai. Kai dai nemi na kanka, kada ka manta akwai wata rana bayan wannan. Ina wannan tunani su kuma abota wajen kowa na faɗin albarkacin baki da zuciyarsa na yadda zai yi da kuɗin idan shi ne dafa. Wani aure ne ya tare masa gaba, akwai mai burin mota. Guda gini yake so, amma kash da cikinsu babu wanda ya ce zai maishe su. Wani cewa ya yi mafarki ake yi cewa za su dawo, domin ya haƙaƙe zummula. A wannan zamani ba mai dawo da irin wannan tsuntuwa saiwa ba, in ji shi. Daga nan Ahmed ya yanke hukuncin komawa gida domin shirin neman wannan bawan Allah. Da ya sanar da mahaifiyarsa ta danka masa kuɗin jimilla, ta kuma sa masa albarka da nema masa kariya da sa'a daga wajen mahalicci. Bayan ya yi wanka ya doshi titin Ibrahim Tawo domin saduwa da Alhaji Usman. Bai sha wahala ba wajen gane kwatancan, haka ya dace kuma ya tsinkaya waccan mota harabar. Da farko babu wanda ya amsa masa sallama daga cikin mutanen da suke zaune a farfajiyar karɓar baƙi. Azatansu irin masu zuwa wajen mai gida ne domin neman nakalaci, wanda shi kuma mai gidan bai taɓa ƙosawa ko nuna gajiyawa ba. Hausawa sun ce ba a mugun sarki sai mugun mafadi. Kafatanin yara Alhaji Usman ba sa sha'awar su ga wani ya raɓe shi domin cin arziki. Duk wanda ya fito daga gare shi, idan sun gan shi cikin fara'a, sai su ji tamkar an soka musu kibiya, sai tsit kamar waɗanda ruwa ya ci. Shi kuwa ubangidansu dattijo ne Karimi, ba a kai masa kuka ba tare da ya agaza ba. Ahmad ya maimaita sallama, amma su kai buris kai ka ce duwatsu ne a wajen ba mutane ba, ba su yi zaton zai kasance wanda ya tsinci wannan kuɗi ba. Kowannensu ƙauna yake yi a ce shi ne wanda ya ɗora hannu a kan wannan dukiya domin kisan galarin gabansa. Da ya sallama ta uku aka rasa mai tanka masa, sai kurin ya cire takalmansa ya kuma kutsa kai ciki, domin al'amarin ya koma bauta da jihadi. Anan hankalinsu duka ya dawo kansa, suka buga masa uwa harara. Tabbas ba domin Alhaji yana ciki ba, da ya gamu da ɓacin rai. Cikin ladabi da risinawa ba tare da la'akari da halayyarsu zuwa gare shi ba, Ahmad ya tambaya, don Allah malamai ina son ganin Alhaji ne. Da farko babu wanda ya ce uffan, can sai ɗayansu ya amsa cikin fushi da galatsi. Dukkan mu na alhazai ne, sai ka zaɓi wanda kake son gani. Ina nufin Alhaji Usman, ji Ahmad, inda ya juya ya nuni mai waccan motar. Sai na biyu ya karɓa, ya roƙa kuskure, domin waccan motar a jiya aka kawo ta. Kuma nan babu wanda ya san me ita. Ahmad yana taka tsantsan don gudun kada wani abu da zai kawo husuma ko bayyana makasudin zuwansa. Ya san mutane da makirci, musamman irin waɗanda yake fuskanta yanzu. Duk da cewa yana da yaƙinin bai makuwa ba, ya ƙuduri niyya a zuciyarsa zai yi haƙuri ya bi su a sannu har ya cimma ƙudurin da ke gabansa. Tun da ya gane motar, me zai hana shi zuwa ya tambaye ta? Mutum na uku ya faɗa, yana marmashin mugunta. Kamar wani daga ciki zai yi dariya, sai duk suka kanne. Mai wannan magana shi ne direban motar, amma Ahmed bai wanye da shi ba, ko da ma hankalinsa bai kai wajensa ba. Idan sun ɗauka wannan kora da hali suke wa Ahmed, sun yi kuskure. Domin ya ayyana a zuciyarsa matuƙar wannan mutum yana nan, zai jure har sai ya gana da shi, kamar yadda ya yi wa mahaifiyarsa alƙawari. Wani abin mamaki shi ne yadda ɗabi'un wannan mutum suka yi karo da makarabansa masu kyashi da hasada. Ahmad ya fita daga waje ya samu wuri ya tsaya don sauraren girmawar mai gidan, ganin cewa hanyar farko ba za ta kai shi ga nasara ba. Duk da cewa wajen babu inuwa, zafin rana bai masa barazana ba, ba domin ba a sabo da wahala ba, sai a ce Ahmad ya saba. Duk da haka kara kaina ya zama jiki a tare da shi, yana ta mamakin irin wulaƙancin da ya gamu da shi. Ya haƙaƙe wannan ne ya sa mahaifiyarsa ke masa nasiha a kan ya nemi na kansa, domin kwaɗayi mabuɗin wahala, idan babu shi babu ƙasƙanci. Lalle masu matacciyar zuciya dole su sha wahalar rayuwa a duniya, ya faɗa a zuci. Babu wata sakayya ta duniya da ta cancanci mahaifiyarsa bisa la'akari da abin da ta gina shi a kai. Da wannan mutanen nan ne ya mallaki wannan kuɗin, me yiwa ya mai da su inda ya tsinta, ko da ba zai ci ba. Sai dai hakan ba shi yiwa, domin Allah zai yi ba ta ɗabi'arsu ba. aka kira sallar la'asar Ahmad ya alwala a wani wuri dake cikin harabar kamar yadda ya ga sauran mutane nayi. Aka shiga sallah wani masallaci da yake kusa, inda anan ne Alhaji Usman ya shigo domin amsa kira. Bayan sallama, Ahmad bai lura da fitar wanda yake bid'a ba, sai tashi da fitar mota kurum ne suka isa ga kunnansa da kirarin ada lafiya. Da Ahmad ya fito ta kai ya kume shi, sai dai alama Alhajin zai dawo ta sanya ɗacin farko da ya mamaye zuciyarsa. Lalle zai jira ko zai samu dace, yayi na damar rashin zuwa da kayan aiki, da me yiwuwa Allah ya cishe shi a madadin zaman bosho. Har kusan lokacin magariba shiru kake ji kamar an anki bawa garin su wasu daga cikin ma'aikatan gidan har suka fara tafiya gida. Yawa da yanayin mutanen da ke zuwa neman Alhaji Usman ya karfafa zaton Ahmad akan kyakkyawan ɗabi'un wannan bawan Allah. Bayan irin arzikin da Allah ya masa, lalle yana da muhimmanci a tsakanin abokan hulɗa da zamantakewar al'umma. Ahmad ya yanke ƙauna da saduwa da shi a wannan rana da ƙudurin dawowan shekare. Takunsa na farko sai ga motar nan ta dawo da mai gidan, inda Ahmad ya juyo a sukwane cike da farin ciki. Motar na tsayawa yayo da niyyar buɗe masa ƙofa, inda wanda ya fara mai masa da magana farko ya mangare shi gefe. Ahmad ya taga-taga kamar zai faɗi, amma Allah ya taimake shi ya tsaya akan diga-digansa. Ashe Alhaji Usman ya lura da fitowarsa, ya rufe bala tulu da faɗa da nuna ɓacin ransa a bisa abin da ya aikata. Kamar kowane lokaci, bala tulu ya ƙoƙarin kare kansa da cewa ai ba a san abin da yaron ke tafa da shi ba, zai iya zama mai cutarwa ne. Amma Alhaji Usman ko sauraron uzurinsa bai ba, balle ya maida masa da martani. Lokuta da yawa sukan yi abin da zai ga tamkar ya kore su, tunanin halin da za su shiga ya hana shi. Su kuma sun kasa karatun ta nutso, sannan Hausa sun ce sabo turkin wawa, duk lalacewa wanda kake tare da shi ya huba ko fuska. Na kusa da kai ka san kawar da yake shiga da wanda zai fita, baƙo kuwa sai lalube. Alhaji Usman ya kalla Ahmad da bashi haƙuri da nuna ɓacin rai akan abin da ya afku yanzu, amma shi bai damu ba domin burinsa ya cika. Babu alama ya shaida Ahmad ko taɓa saduwa da shi gabani. Bayan Ahmad ya gaishe shi, ya tuntuɓe shi abin da yake tafa da shi. Gashi lokacin sallar magariba ya yi, don haka ya nemi su fara yin sallah kafin su gana. Suka ƙarasa wajen alwala saɓanin yadda ya saba ya ciki. Wannan alama ce ta karrama ga baƙonsa, wanda kuma ga bayyanannun alamu bukata ce ke tafa da shi. Sai a wannan lokacin Ahmad ya gane direba, ashe dukkan wajja ce. Ya daɗa mamakin sauƙin kai irin na Alhaji Usman. Idan wani ne ya rasa wannan kuɗi, duk irin abin da ya mallaka za a ga alamar damuwa da ya matsa tare da shi. Amma wannan bawan Allah ko a jikinsa, taɗin ma bai ji ana yi a wajen ba. Wannan asara bata sa ya guji masu nema ba, balle ya kaɗa gangar jaje. Duk da idan ka ga Ahmad ka san duniya na lugubuta shi, amma ya karama shi. Idan da sallar ke da wuya, riƙe hannun Ahmad suka shiga ciki. Su bala tulu don tsegumi aka kunna kai ciki ɗuhu. Amma mai gidan ya nemi da su ɗan saurara musu. Baƙin ciki kuwa gara ya karama asara, ganin wanda suka wulaƙanta ya samu ɗaukaka. Ciki akwai faɗi tamkar fada wani shugaban babban banki, saboda ƙawata shi da aka yi da kaya na alfarma, alatu da daraja. Duk da zafin da ake, wanda bai saba ba zai ma kyarkita saboda sanyi. Wani ƙarin mamaki lokacin da Alhaji Usman ya lura da yadda Ahmad ya takura, sai ya ɗauko makashin nesa ya rage ƙarfin na'urar sanya ɗakin. Bayan ya yi wa Ahmad ishara da umarnin zama, ya nemi jin bahasin da ke tafa da shi, duk da cewa ba kasafai tatsuniyar gizo take zarce ƙoƙi ba. A nan sai aka samu saɓani. Da Ahmad ya sa hannu aljihu, wannan ambulan ya ɗauko ya kuma miƙa Alhaji Usman. Ya karɓa ya duba, ya tabbatar abin da yake gani gaskiya ne, sai sake kallon wanda ke zaune a gabansa ya tambaye shi, yaro ai na ka samu wannan? Ahmad ya masa bayani ya ce a gaskiya tunaninsa bai taɓa kaiwa nan ba, ya ba hasashen ɗakin jira na filin jirgin sama zuwa inda ya je sayan jarida da karɓar wasiƙu ko a wajen ya zubda cikin rashin sani. Akwai mamaki matuƙa da gaske, musamman na yadda zamani yake da kuma shekarun Ahmad. Amma wannan kuɗi ba su ruɗe shi ba. Da ganinsa a fuska akwai alama, ya fito daga gidan dattawa. Ya tambayi Ahmad sunansa, iyayensa, sana'arsa da kuma wacce unguwa yake zaune. Alhajin na san tafiya saboda yanzu na tabbatar mahaifiyata ta fara damuwa. Ban saba daɗewa kamar haka a waje ba. Amma dai mahaifina ya rasu, insha Allah wani lokaci idan dama ta samu zan zo na gaishe ka. Alhaji Usman ya so sanin waya Ahmad, amma tuni har ya miƙe. Da wani ne ya bashi labarin faruwar wannan sai mamaki, amma yanzu sai ta ajiye. Alhaji Usman ya tausaya Ahmad rashin mahaifinsa da halin da yake ciki, don haka ya nemi ko zai iya aiki tare da shi. Ya ce babu bukata, ya gamsu da matsayin da yake a rayuwa ko bayan nasihar mahaifiyarsa ya san nan ba wajen zaman sa bane bisa la'akari da mutanen da suka shiga a bigiran ko bajima ko badadde za su iya kulla masa wani makirci idan yayi mamakin kin karba aikin duk da irin halin matsin rayuwa da suka bayyana tare da shi to da saura abin da ya biyo baya daure masa kai domin ya mika masa tukuicin da aka ware na naira 50 Ahmad ko kallon su bai ba balle ta ba wannan abu da yayi neman yadda Allah yake da kuma biyayya ga mahaifinsa da Ahmad ya karbi wannan kudi idanansa ba za su saki iya kallon wanda ya bashi ba saboda kunya Alhaji Usman yana jin da Ahmad zai nemi wani taimako daga gare shi hakan zai zama alfarma hankalin Halima ya tashi saboda rashin da'awa dan ta gida akan lokaci idan rayuwa tana da manufa to Ahmad ne idan akwai wani fata ko farin ciki suna kewaye da shi shine dan gudan jinin zuciyarta madubin da take ganin ma'ana da fassarar duk abin da yayi rayuwar ta kawanya tana numfashi ta ci abinci ta sha abin sha duk domin Allah ya bata da kamarsa bai taba saba umarninta ba ko jayayya akan abin da take bukata wani bacin rai ba ya shiga zuciyarta saboda aiki ko lafazin sa duk waɗannan ba sa ta shagwaba shi ba ko kuma batawa da wani kansa gudun kada ya lalace shi ga bakin duniya ka kina ka duniya ta so shi ka so shi kuma duniya ta ki shi hakika duk dan da iyaye suka tsananta so a gare shi har ya wuce misali zaka same shi da wauta da rashin tarbiya ta nuna masa ya kulawa ta kuma tallafa rayuwarsa daidai da yadda za ta iya amma a yau ga irin halin da ya samu kansa ya zama hujjiga abin tausayi ita kan ba ta da wani buri na kanta akan danta ta samu fata da hujjar rayuwa dan haka za su rasa dalili in har ta rasa shi ta tabbatar duk inda yake yanzu hankalinsa yana gida ko dai wani abu ya faru gare shi wannan tunani ya sa mata fargaba idanuwanta suka bayyana halin da zuciyarta take ciki ciwon kai ya zarce ta nan take ko dai wasu la'annannu sun kyalle ido sun ga kudin nan sun kuma la'anta shi a haka ba zai taba yiwa ba ta fada ba tare da wani kusa da ita ba tana girgiza kai na rashin gamsuwa da wannan tunani hakika addu'ar da take a kullum domin Allah ya kare shi ba za ta fada haka a banza ba ta samu nutsuwa daga tawakkali da yaqini ta tabbatar zai samu kariya daga mahallici a kowane hali yake din takun kafa sai ya fitar da ita daga waccan duniya ta tsoro da rashin sanin tabbas kamar yadda tsako yake fita daga cikin kwai farin ciki da annashuwa suka mamaye ta tamkar wanda ya fito daga rana mai tsanani ya shiga daki mai sanyi da ni'ima nauyin kirjinta ya baje kamar hayaki ciwon kai ya gushe nagode wa Allah Ahmad ya kalau dai kada dai haka ta tambaye shi da gaggawa Ahmad ya mata bayani dalla-dalla na abin da ya faru ita kuma ta sanya masa albarka da jin dadin sauke wannan nauyi da ya dauka ta kalle shi ta sake ajiya zuciya wannan shine ja yau kuma shine wakilci gobe a duniyarta domin sa za ta sadaukar da rayuwarta haske ne a cikin duhun da ya mamaye ta duk wani buri a nan ya fara kuma nan ne karshe ina ma ji ana maimaita tarihi ta nema Ahmad kulawa irin ta mahaifi ya tashi cikin zumunci da kauna ta ƴan uwantaka dangi su masa rumfa a bangaren Alhaji Usman ko bayan Ahmad ya tafi ya sanar da yaransa abin da ya faru kunnuwan su tamkar wasu ji daidai ba wasu kam a zuci suka tsine wa Ahmad kan cewa yadda ya zo haka zai koma wato shi da arziki sun yi hannun riga matsiyaci ko a tandun mai ka tsamo shi kyamar zai fito wannan yaro zai daina neman lahira domin duniya ta yi masa tawaye farko talauci karshe tsiya shin ma wai wannan yaro me yake nufi ne in ji tasu direba daga take-takensa dare nan hankali wata rana sai da awa walittaka kada ka manta mutane shegu ne ina tsoron kada yaron nan ya shirya Alhaji wani makirci a gaba in ji Bala Tulu gaskiyar ka fa dole a dana masa tarko mu kuma ja hankalin mai gida na ukun su mai suna Dauda Horo ya dora sai dai duk cikin su babu wanda zai iya tunkara Alhaji Usman da wannan magana Hasalima tsoron irin wannan yana daya daga cikin dalilan da Halima take waɗanta na shihar gudun mutuwa zuciya Alhaji Usman yana gode wa Ubangiji saboda bayar da masa duk da cewa akwai cikakken tarbiyya a cikin gidansa can a cikin zuciyarsa ya ji kauna Ahmad kamar din da ya haifa musamman a wannan zamani na ƙarshen lalacewar dabi'a wani ƙarin al'amari shine yadda Ahmad yake magana mahaifiyarsa cikin kauna da girmamawa dole a yi mamakin cewa mace ce tare ne babu makawa zai jawo shi jikinsa domin samun wata dama ta taimaka rayuwarsa idan ana son sanin menene ma'anar kalmar lalacewa ko rashin mutunci to a dora Alhaji Kabira faifai duk wata fassara da sharhi za su bujuro shi kan babu rarrabewa a wajensa tsakanin abin da ya dace da wanda bai dace ba bai damu da rarrabe a tsakanin halal da haram ba, yana cin karansa babu babbaka, duk abin da ya so ga zuciyarsa. Sai ga abin da ya ture buzu na ɗi, babu ruwansa da wanda duk zai saba a dalilin haka, balle abin da ka iya biyo baya. Yin shashanci da cin zarafin ‘yan mata wani ɓangaren nishaɗi ne a wajensa. Al’amarin shagalarsa ya keta da'irar ɗabi’un addini, al’ada da mutuntaka. Matan da suka tsira daga rashin arzikinsa bai wuce ‘yar cikinsa da wadda ta haife shi ba. Amma mata da ‘ya’yan abokai zuwa ‘ya’yan dangi kam, sai idan fatsarsa ba ta kama ba. Kowane lokaci mata suka girma gaba gare shi, za ka ga idanunsa sun zazzago, suna karanta surata da takunta, yana lasa harshe. Tamkar mayunwacin zakiya an karkala ce, daga nan zai yi duk abin da yake da iko domin biyan bukatar zuciyarsa. Kuɗi ku a wannan harka ba matsala ba ce a wajen Alhaji Kabiru. Dama Hausawa sun ce kashin kare baya taki, kuma garin banza a farau-farau ɗin banza yake tafiya. A yanzu ko iyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin kwailaye da ‘yan mata zaurawa ko matan aure. Kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari. A lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba, za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne, domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ya ma'ana ga mai sauraro ba. Wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne. Alhaji Kabiru baya lamani sai da ruwa mai tsanani, dalilin haka ya janyo kare ‘yan kasuwa da dama. Yakan ji wata annashuwa da nishaɗi idan bala'i ya sauka a kan abokan cinikinsa. Hasada a wajensa har ta yi kwantai. Babu wanda za ka ji ya ce san barka, domin shi baya taimako ko sadaka. Kuɗinsa ba sa ciwa sai ga kawalai da matan banza. Idan bukatarsa ta biya ko da matar da totuwar lemo ba su da maraba. A kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da kai ya nemi na kansa. Ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi. Ko ‘yan da ko tsoron aikinsa suke sai an tara da yawa zai so mu biya. Ga shi da neman araha, kayan da ake ɗauka a naira goma sai an yi dace zai biya takwas. Idan ka ga almajiri a ƙofar shagonsa baƙo ne wanda bai san dawan garin ba. Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba. Ga shi da mummuniyar dariya ta keta, ana ƙyaƙyatawa jiki na jijjiga. Idan yana yi ko duk sashen da yake sa in ji giya, kuma ko mota ba za ta gaya masa ba. Wanzami ba ya san jarfa. Ƙananan Alhaji Kabiru game da ‘yarsa babu kwatance. Dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba, wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki. Haka babu shiga gidan da bai san alakata da shi ba, ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba, balle samari. Amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci. Bayan cewar ba zai wa'ai masa da baibai irin na mace ba, lalle ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba. Don haka shi ma an ba shi umarnin kulawa da mu'amalolin ‘yar uwarsa. Wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya. Masu sauraron mu nan za mu sa aya a cikin wannan shiri. Mun karanto muku wannan labari a cikin littafin nan Bonono, wallafar na Allah Ado Anas. Mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama, ke muku sallama ku huta lafiya.
1: 97.3 Rahama Radio.

uku wato cikar karfe uku daidai zangon mu na farko na yada shirye-shirye maka mita 97.3 zango na FM ya kammala wanda ni Amatul Miss Abdulrahman na jagoranta da na kasance da ku tun daga safiyar wannan rana har zuwa yanzu inda zan mika ragamar aiki ga hannun iro abokiyar aiki Fatima Kabir labaran ya kasai wadda za ta karbi jagorancin zango na biyu na yada shirye-shiryen mu akan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio.

0: ya kalfafi sana'o'i kananan sana'o'i guda miliyan bakwai. Kalan ce miliyan bakwai ba mutum miliyan bakwai, bada kaiwa mutum goma si project, mutum ɗari si project. Saboda haka ya kalfafi miliyoyin ɗaruruwar rayuwar mutane. Suna wannan duka ana yi har yanzu da wayewar kai da boko da zamani ba sa hana taimako. To a ƙarshe saboda taƙaitawa, mu da muke musulmi muka yi imani da Allah, mun gode wa Allah, mun yi imani da Allah da ranar lahira. To amma Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ce, mutumin da yake so ya samu tsira a ranar lahira yana kan hanya ina so ya shiga aljanna, ba wanda baya so ya shiga aljanna. Amma duk wanda zai shiga aljanna in bai sa'a ba zai zama da wani wata katanga a hanya ta tare shi, ba zai shiga aljanna ba sai ya tsallake wannan katanga. Saboda ke Allah yana so mu shiga aljanna, sai ya koya mana yadda za mu tsallake katangar don mu shiga aljanna. Sai ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masraba yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha maqraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Diwan da yake so ya shiga aljanna, to sai ya tsallake katanga. Wace ce katangar? Ya tsallake, ya kokari ya fitar da rayuwar wani daga kunci cikin sauki, wani daga cikin wahala cikin hutawa, wani daga cikin rashin lafiya zuwa lafiya, wani daga cikin jahilci zuwa ilimi, wani daga cikin yunwa zuwa abinci. Allah ya sa mu da rabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Yarda da mota soyayya an shudu da juna ta zanayya, gurin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya.
2: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
3: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
2: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jiha.
4: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
4: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya